die e ya mi se wo bi ante wo ba wari afimu wo sujani wo ba ya ye fra afimu ate wo ba serious.

wa ye mi ye awurade wa ye mi ye wa yanum ne nipa nan ka ni kwasere ye ni ka chashie mu a na wodi ye ho fel nan suwa ne awurade nyamya ye ye ye o